Joče, pametan, oni moj barva jubo, ostaje ulaje na čistu ariju i frišku spizu.